kasa. Na se nsemu nyina nhyirane no mia medime siwa nimi ba wo so. Na wo kai wa maama ya Awurade Onyankopon apamwo akoho ni nyina mu. Na wo san ba Awurade Onyankopon nchen. Na wo ne wo ma tie ne nse de me hye wo ne nyina. Mo akoma nyina ne mo kra nyina mu a. Ene Awurade Onyankopon be dane wo domum no. Na ne yemu ahyehye no ma wo. Na wasan aboa wa no afri aman a Awurade Onyankopon apansam wo akoho ni nyina mu. So unipa opam wo no wo soro anompa efri ho na Awurade Onyankopon beboa wa no na efri ho obefa wo na Awurade Onyankopon de obeba asase a wo nananom di so no so na wadi so na waye uyie na wa mawa dore achen wo nananom na Awurade Onyankopon bema wo ne wasefo akoma ejo na ari wa koma nyina ne okra nyina.

pai. Radio Kronkron e show be brace nenso dia cheyen. E bom pai se bra won se mo bey. Radio mayentia se ohunhun mu. O Yesu de mo na e bom pai. Amen. Adofo ne pese e kai o adisua ye sha se nena nyame adume de beba wie the broad and the narrow way. Kwante trete ene kwa hia hia no. E sha se no ye ma wuti ase se. Kwa hia hia no konkum kwa ntetrete no ko wuo mu. Uwe ni ewe. Nenso awe husem ni se. Ni paka krebi. Eno omu nam kwa hiya hiya no so. Nye nyami pekura. Ni nyami su nsi sani nshishe. Yese ni ebe ya dombe faso. Bebi ya da ne da. Se upa bekahon. Tisa udru ha ube huse. Enya agudie. Ena ye huse. Omu omu nam kwa ntetre tesunu. Omu doson cham. Omu doson pa. Ni panu kusi bre. Bre. Brim pim pim, e oha ne ba kwa tua fa heaven kwa iso. Na duduo na ansu upien omu gujim sa. Ene yeshe finding and walking in the narrow way. Ushuse, uwe hunu nwa nanti wo kwa hiya hiya nomo. E nipa deseni se base yeshe sika ahunya inia grokra. Bebi yeshe bia, e kwa bia su nipa bebo mwode nso ube nyebi. Si ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se ni pe hrugwem sa ehwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro woni ekoso ena ehwehwe se yebe hu yen yebe popular so a enya agudie kura awre hu ni se ebra ye de ehu hyesa na ememu ne ye ehwehwe ni ehuno no ni nyina yasase so ade de diem be free hako osra himamu no yeni ho adaje. It's a pity. Awre ho papa papa papa papa. Sika eye ukwa umfanko. Papa no odibia pa eye papa papa papa ukwa odibia beka go udru heaven ho anyade obie ko bo odibia no ho. Utumi ukuta wa asase so da obeka wani eguso utumi ni nyina asa. Kaya kwe bia e freno strong my bro no anametisi ukumasi. Akwa nuhu o din, Togolese no abetina.

0: yesi ne kwan wo yesu din mu rade e bom pa yesi ne atie manye nkwa manye asumdwe manye nhyramae wo yesu din mu yesi etie ne ato agu maya dom a ebetum dia ye atwuma yetum aye nkunumdefo se basi wo mu nkwa mo yetum aka se etie asema rade wo nso aye ne dia rade da wase amani bia wo nkrofo afom anase wo mu nemo rade wo mfiri mu nye wo nama manye mu ana bomu obu o pese o tune babo twene o pese o chenya mesom erade husafo no nyina mbo o Yesu Kristo demo so binsu atoso hwemu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye erade empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo e dawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishra mo pa
1: tene wiase po nyame didi nyame atemtietie nyame so ye bone na dwensakra ewo yesu mu no ehu ahia wo na eduru bra wo mu wuo senia omusikai bible obika na enemrenso yemrenso fonso ewo bika timi pese mekenkai bible mu de na ansana maka enkrofo mu wuo no so ho asem akyero senia beya ebefa bible mu asem no asemuhia Testimonies of Dying Infidels and Wicked Men. Jeremiah chapter 16 verses 3 and 4. Jeremiah eti dun sien chemu miensa ene enai. Na se erade kano ema beni ene ema ma wawu on ha. Yine won nanom a wawu won ne won e janom a wawu won asasi suwa no hon enye sa. Krono anase oman no gya wo ho ama bone nyame ne de en nti o se obi a ewo no ho se ne maami ana ne papa enam so mu nyina di bone nti se ne beto om chemu nan uyade ebebubo ama wa wu won ye won yie na won sie won obedane dane sumina ewo asase ani na afnane ekom ebedwire won na won afunu ayeye ewie mu no mane asase so emua eduane ni atwerosem ekafa enipa omotena wiase na omde boninkwa na omegya omho ama no ni a okafa wonhono no asmafo onwuma no etinum echemu bakon ekosidu samre yemra na enkenya emre pa wo asafo edin kan no mo in Kenya ne ehwehwa ma Ghana ehwehwa ma wiase nyina se ansa na Yesu beba no o nyame nka be Kenya wo ho bio ka beba besre wiase bio ma nipa wo ma wu ohonhom anyankwa bio nipa mo wani nso mo hunu nyame no mo hu heaven no mo hu enkwa ka o ma nyankwa bio edi samre na Kenya ekoso pa a asomafo no yan adwuma ne sentre ne nipa pi sakra eba Ananias ne yiri nso asakra be kansafo no ho ne mom no mom makwanse ne ana meta kan wudansuom ne sie yiwa na wanum nsio no binte wo sie yi nsio no firu mu nyasa obetumi ewu edi se wunya nkwaje anensan na wodapo aye boni mo ensua ye boni wanum binte ye yiwa ye fre bibia koma mutie eno ne beboa wo se base onu nu e kansika se mo kansase se mo kan bibia na se wo ya hwere wo nkwa wo se yesu nti heaven nti fa eno na abraham ka kire lot no wo se ye nua no ma de ti na wo se ekon asase su aye tranfie sei kakra bi ne ekọ Iti misira o masumbye mra ye ntemwai. Asumbye eka kronkron ye honi ye de ko heaven. Without holiness, no man shall see the Lord. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Iti minia fawai. Iti samri anania sini ni yire safera oma tuan sase. Banabas ni di nkai ton ni die. No bayan wasi pita. Mahu se nyankupo ejuma nu hieska. Timi wasasi bi makoton midi husi kenyi na ba. Se ni ebe edibe buwenye miye juma. Eno freni yire se ni monyamu abana ba se nyaya wasi ensu yenye bie. Yebe ton nemo edi nyansa betu hon. Ye fe skedi nyina yuko. Nemo ye kwa yebe kasi edi skedi nyina ako. Ene nipe pititi ya so de tro oma fana gudye. Omu ni mse hell no omu kro. Iti ya munu muha ebre uwe pena Peter kache nse. Adi inti na uma kwa ma bonsam defo nu.

0: And everybody said,
1: amen.
0: I welcome everyone in Jesus' name.
2: Yamobia kwa ba wo Yesu dim. Eye nyankopon adom.
0: 10 years, 20 years.
2: Ena yetietie osofo ba kunya emfie dum fie duo no. Ne yeda so a yenia. Emu bebre ayete se o. We de se saa na tie. Osofo asmesi na beka se bio. Eda urade as o nyankopon adom wa brabum. And ji awo se mre bia wonnim se nyankopon honhom owa ha na obefa odikani osofo wa uradim na adefofro ebeba wa brabom emre nyina obeba mame ame papa mesre enipa Wamu fa samu se uwe di asede biya ye babi tie oba aduma nyankopon ede amma wonu o nyankopon ebe bua na wona wode ma wonu onso anya dum kro na eni eniswadi huna wo han wona na onso atumi aye dikamfo papa ewo enipa udi wanim wo Yesu din mu obeye Nyankopon edne ho etoso obeye ewo Yesu din mu eja eda wase wo samrei eda wase wo sadon yebisa se ohonhom ebeye adwuma kese ewo yemu na ka obibia abrabo na sesa obibia amna fakwan papa so na edi anim na myansu yetumi edi afoforo anim ewo Yesu din mu Fa adia poti eshi obi abrabom eda wase enim se watie yen wo Yesu dim ene ebo mpa yen nyame nhira obetumi atenase ye hwe look at duba kun Luke chapter 11 verse 1 look at duba kun chemu ba ko ti duba kun chemu ba kun ne ba se owo ba bi bo mpa yen ajenkwa no Na obo mpa ye. O nyankopon ya obeye nipa na obo mpa ye. Di ofriso no. Na obo mpa ye. Ono so ka ade bwa ye obo wiyase no. Na oba hano. Na owo juma owo se oye. E jano asumano. Sedye ebe ya e jano apedye obeye. Obeye juma ne ejane juma. Na obo mpaye. So obo mpaye na wonsue na minsue. Se wanyese o oh, midi achedi ya miwe. Talent ya miwe midi mehon otosu. Tumi ya miwe ni midi ya miwe midi mehon otosu. No wadasua obo mpaye. Wonsu echase obo mpaye. Minsu echase mi obo mpaye. Neba se owo bebi obo mpaye na ujaye no. Nasiafo no mu baako eka kire no se Ewurade kire ye mpaibo se de Yohane nso e kire nasiafo no edikamfo yasi a kire kire enkire kire keke nemum ye kire se de esibo mpae Yohane kire nasiafo nse de osibo mpae uyo odikani esese wo kire Wa wasuafo ya ehye wase no kwan ya ye fast bo mpae edi enti no mbisa no se omo mpae omuhu se mpae bo eye suban a ewo se kan abrabon ye nya opɛ ene anigye ene odom ma no omuhu se nyankopon otie ne mpae bo esanse enti Naka ewo se omu bisa akombe tumi akoy Yohane nche no omunim Yohane asiafo no bi ya akombe tumi akoy omu nche se de edia na Yohane mo kirekirefo mudikani kiremu nanso na opese wo omu awura omu awurade omu dikani omu sahene no omu pese okire won na wei o sha eni a nipa ewo ye mu bi esuban bobra anka wose wo bompa ye said ye urade a chere wa han ni wo mo afri ha ni wo mo ko bi poso wo mo ko bonwam ni wo ko akosua we ni wo osua we esiafo no ebisa said ye si bompa ye bon esiafo no mu ba akukase chere ye empire bo said ye yohani so chere na esiafo no ya hwe enchemu ngotwe verse 8 mesemo se oh adamfo mu de anka onsori emema no na eniadinti na eniadinti na eniadinti obesori abma no dodoa ehia no na afi ewurade ede asam no ba na wiye ede toto ho kyerye kwase na mesimu se mumisa na obema mu monhwehwe na mubehunu mumom na obehini mu verse 10 echemudu na obia obisa no onya na de ohwehwe no ehunu na de obomu no ohini no verse 13 chemudu miensa na samua muye abonefo oka afa enipa proye enipa fem onam fem obewiase a wonyina ye boni ne nyankopon ni monyam no abon omu bia se adum ni ho a oye oboni osi na mua muye abonefo enim sede mumma mumma ne pa emprahe a ena moja oso no emfa honhom konkron emma wona obisa no wo sre ja no wanya ofofro on ebinim ka se esiafo no omunya ofofro ekosi se kristo ko ase nianzo na bi yesu no okasa chire esiafo o se mo sre ja no ed onkonkron emma wona obisa no ya base di kanfo na ye hia nyankopon honhom honhom konkron nya hom konkron sɛde ye bisa no odebem sɛ nyankopon ma sɛ ye bisa ode mayen ode hom konkron no mayen yanhwɛ Ephesians 4:9 echemu du baako Ephesians 4 verse 11 Ephesians 4:9 chemu a ɛyɛ edu baako na wa ma binum ayasmafo ebinum adifo ebinum asempakafo ebinum ahwefo ne akyerekyerefo saa abodin ya na dikamfo a na owo ho no ewo no sesia yemre ya yewo mu nso saa abodin edase wo ho asmafo adifo asempakafo ahwefo ne akyerekyerefo yɛde yadwin ebesi asempakafo ahwɛfo ɛne akyerɛkyerɛ odikani oyɛ ɔsɔfo odikani ɔkyerɛkyerɛni sɛde ɛti hia hom konkron wɔ yɛabrabom sɛde ɛhia hom konkron ɛwɔ yɛabrabom sɛ yɛde ɛhyɛ aseɛ a yɛnya wo foforɔ na adwensa kyerɛ no hom konkron ɛne de ba na ɔno dia oni kristo honhom no onye ne dia saa na bible no ka na bra wanya ofofro na unya ofofro a wabe wure nyankopon ahiniem osi etwa se o ensio onam ensio ne honhom so ensio asem no hom konkro anya sa wuntumi enhye ne nyankopon ahiniem afi oka kire yen osi na nyankopon honhom na ene tie ho yenkwagye oka ho bi ena yakoma mutie oka ho bi honhom konkron onum ena omaye eye kronkron na omaye eye kronkron eye honhom honhom na yenyanya atom eye honhom akukodro ewo honhom afa bibia mu da ho honhom konkron honhom a eje nkwa hom konkron hom huma eti ya hu hom konkron hom eno nso eno ena eshe ye ma abra wabo yesu oma tumia ema ya hu odin echire ye kwan ochire ye kwan oma ye engusra oma ye engusra hom hom ono ne sa ye ngu na oyi ye oma ye tumi ema yeko ye juma ye nyankwa jie ye nyakume mutie na waboye siwa unkunkrum esane hiya ehun hiya nti ehiya se ononso kahumbi ni tumia odesi san ya brabo afe ya ba odikeni ose mpakafo odikeni ohefo odikeni ochechefo ya kwa niye mami yensawa diedikai the might and the power of the leader in the leader of evangelists. The tosumyenu, the ministry and perception of the spirit in the leader teacher. The tosumyensa, the motive for presence and the spirit in the leader pastor. Osempakani uyodikani, ochecheni uyodikani, osempakani uye odikani na onyankopon honhom no omayen eye ochirechire nia eye osempakani a yehuhia ene osofo a ewo se yeyen ye bahwe Ephesians chapter 4 verse 11 Ephesians 14 and temu dubak no ame binum ayasmafo ebinum adifo ebinum asempakanfo ebinum ahwefo ene achirechirefo verse 12 eche mudumienu na watoto ahotifo ni ye ama osuma juma no ama Kristo enipadua ni sie akoso edikamfo ewo asafum eno ena ebetete asuafo na asisa asafum manu na omaye adumayefo ewo esum juma dienu sadie ebeya ahotefo ahotefo eyie die no ebe nyankoso bibi bia ebe wie peye ewo watoto ahotefo ni yie ya Kristo ni padua no aye den ewo honhom fam na etintim sadie wo sei ya hwe verse 13 chemu dumiense ekodru se ye nyina ebe dru nyankopon ba no hujidie ani ni nhunumu ba akunye mu aye nipa wa wie nyini a ye dru Kristo ma ye nsusudua eno tebia ba akunye mu aye nipa wa wie nyini.

0: na ka kire ewrade se ewrade wonin me nti omo kirekire omo se eye me o enye duo bi a me ye omo krom hanya asem ketoa ma ji omo sika nyina no eti no boyesa eti me report me ho ama o yesu said e be ya omo ja no be ye me ho adwuma praise the lord ahobrasie no no nipa omo pe heaven akro no omo hyasie e wo ahobrasie mo adwen sakra mo Kucho jenim, no bom paye seni ebe ye nyan kupon be huon mo bo. O se radishe, midi mahudie, a menya ene mo posu ni sisiye su midi fami che hiyafo. Mijifye hiyafo nche masadi amao. Na se mina mkuntum posu maji obi bribia, mi bohon pre na idi tuyaka. A yesu kachre ni se ene, ene mkwajie aba ifye imu. E se won suso, Uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre o hwase. Unsa cry. It is amren ye do kwa hevi enye day. Enye ye. Na se si a wajyo boni no mfum su atumo no. Hevi kwa ye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mimi ya utie me, da bempa. Ena uji uboni ino mfumu suwa tumwa, uiwe ni free asopini ya uye. Kwe mistress ya uye, kwe madama uye, kwe secretary ya uye. Da bena uiwe ni free. Saha, dibia uonu nina usika, ne udibia na unguma uinimso. Na ukachire nyankuponse, uonhu mobo, uye dibonyeni. Uye wajwe nse udibia na betu miaka taboni su ana. We are say we seek a bit me a katao bonnie suana. Nothing but the blood of Jesus. Be bien we bet me a katao bonnie su ka yesu Christo mojaho. Brebi o hoboja mo chini Emmanuel infimo. Di boyini tomwani hom bonnie na ehuro. Se wa mafom. Na wa mre uhwansi. Na uhi mfie dudua we dina sorry dem. Nyamsem dudua waka. Bimpu waka nyamsuambu biya sakrai. Zuwa won sakrai. Na se bibia uye nwa fan tuhon wa mbenya mienim senye nyami huwa. Ipa cho. Dan kwa itu minye udia da. Na eternity no ube pie bebia. Wompe. Ni momse ubre uhwansi ti senye zakio su yeye. Na se uka uboni chre nyankupua. Yesu beka chro se ene. Ene nkwajie aba ifie yumu. Ukwa sori ache. Osu unya nkwa. Na nkwajie no de di menipa. Wo uhunyine unsampa. Bibie si wabrabom. Yohane. Esha siye se okansempa. Na ninsempa kamono. Foresifo ni etrofo na omu ni nyaminte mu wano. Omu kikari omu ni msu omu sumu nyameno. Omu bani nchain. Omba ya no kacha se mwedru ha. Osu omu foresifo no. Mati osempe timi ense chemonson. Ose. Omu foresifo ni sadiki fo no mu. Bebre se oba. Esubo no hono osi ose. E hurutia ma. Kase hurutia. Enye izi. Wawo tiete bi wunyawa o shishe grase. Asi wunyawa o kao nesi wunru hospital temwa. E nwano no. Ube u. E hurutia ma. Waino o chile mo se. Munyani emfri ebufushia eban. Ome huse. Nyamisumu we utu aso nesi uumwa. E jem na weye dey. Ukro. Hell straight. Eternally. Wane kache mo se munyani emfri ebufushia eban oho. Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yeso fupenini. Onu no si asore de donu nyina one toy nkonyweni nyina ni dimbo bo. Na me kama chre mo se onyankopon betumi enyane ema efri aboyimo ama Abraham. Nansu wa diya bo miyano atunye inhine hodada. Iti diye biyera enso abapano. Ube cha tujim. Sa u sakra, u shasye su ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa u tiya sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adye nyina ube kwa usu drufi ya nento kwe jinem. Boni nkwa. Dudu na yiwe ni efi bone ho ene omo hwe sika omo tua wa so de modia omo bo wa so de mdi omo ye na sori de mo enye ho nsu ni nyame hwe nyame hwe abrabopa ene efri wunchei. Nempendudua bon samtu mwebede na wetu mia bwabrabo pa mna yeye. Nempendudua boni wu mwebede na wetu mia su abapa. Dua boni esu ababoni ne dua pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube su abapa. Sane Bible echreye ufe Galiti 4 iti enum. Galatians chapter 5. Ifi enchichemu. Dun siya ho ekron wo si. Mi si. Munanti hon humo. Na mu ni honama kono echi. Na honam ko duya kon edo tia hon hum. Na hon hum tia honam. Na nume mienui enshia. Na mua nye noma amope. Na se hon hum no dimo na mua. Mu ni emrasi. Na honamu yuma no ede di pefe. Ubiha okwa sorry no on sakraye. Aba also na mbebu boswe. Ubiha oshe collection ya watu onensu ni boni di onpese sofu kahuan semno. Na ba also ni. Ubiha wa sorry dem no di ni degree. Mi wa master's degree. Mi wa PhD in theology. Doctor of divinity. No on sakraye no aba also ni. Ubiha okwa sorry no si mi ba hache MBA. Na still a on sakraye no aba also ni. Se wan sakra nwe nyewe ni enfi u position, no power, ni u prosperity swa. Adie febe yo tantante, da ubeka wenye gusu ono. Osi na hunemu nyumano ede di pefe, eni ejamamo. Ifi ahushie, abosonsom, edutuo, otay, akayo. Ahwaya ebufuwa preapure kunsu kunsu, empapa mu, ni tay ensabro. Ago boni ni de tete sa. Yenu mu na me bomu koko se. Se diye me bomu koko kaneno. Se wan woye sa no menu nyina. Amu peso amu kotra heavy anfibono. Emba muda. Omu nyanyan kupan hini yeno. Krofon peso amu ko. Eternal happiness. Kronu mono. Emba muda. If you say, say Yesu amfani muja huhuru hon. No one two one free way one. Uko heavy in your day. In ye ye. Nye mina midisha o Bible neka. Wasi sankrofono baku kreni hobenya heavy in your day. Ako. Na sofo bisu boni di untu minye ya adum keke. Adum bebuwa mwe jaye boni. Adum meshe o ma ewo boni mo. Adum ebe buwa manye untu mifuwa hwa denye. Nwe tumia ye. Tina na pepe juwe ni hesro. Na kachire nyankupon se humi di boye ni mobwa. Se ni ezakio su ye ye na. Mi kachiro se adum beba osu ye. Mkwa jebe ye wudia. Mkrofo omu kwa su omu sakra esu. Ababe na omu. Omu esu. Omu sakra. Ababe na omu su. Nchime di onumi yinu no. Na hum hum na ba. Eni odo. Praise the Lord. Eni jie. Asumjie. Abuju chere, ayemuye, papayo, jidie, ojo, enidaho. Osi mrebiye niwe tia yenom. Na wawo ye Kristo ye sudiano, abo hunam nini nshe sudiane na kono asenwemo. Na siye tia si huhumua, mumaye nanti huhumonso. Mumaye mpe enimunye muhunu, enyiye huobufuo. Ententaye ho ukwa sori otanhye wakuma mu uhese nyameno adum beko heve ma adum no nyi otan no mfiri ho ma adum no enyi boni nyina mfiri wakuma mu ti ehun Zakeus na hobrase ye ehwe papa ba konso Luke ansempati dun otwenche monkron ekosi edunan Luke chapter 18 9 to 14 ahobrase ye de ko heaven ye de ko dan kum Ebe buwa mwenye nijie tu nchada wa heaven. Eno na yechro wano. Luke chapter 18, 9 to 14. Ose, na obu ebinuma wadi wanhutu wanhusu ose. Watine, na wamu wana akano ebeyi ese. Enipe benu ko asorifi empaibo. Empire you good. Eniema mikika njine yo. Nemo majwe sakra mransa. Sa won sakra bompaye se nyami humo bonon fa bonin cheo. Ansan wa bompaye de tongs ni adie ni nyamia o won fitia se nyamia o bubua dani de kika honyina. Sa de ma nyina utumi fo mbri nyamia ni so. Boni wo hwa. This is called a spade a spade. Obu binma wadi won ho tu won ho so se wotin na omwa aka no beyi se eni pe benu kwa sori fie mpaibo. Oba kwenye farasini, ina oba kwenye tujini. Farisi fonu wodini, omu wodibia, omu wotumi, omu muobia, omu bunipaka, omu nye farisi fonu yinase, omu yenkramani, mpreko, eni ya wawo. Omu muobia. Mise omu shentadia kesie, omu ne nimu nyami, osu omu nimu nyami morire. Na oba kwenye otujini. Farisi ni inu jinae. Ena obom paye ni trimu se, onyankupon, obom paye ni trimpo nyami huni. Oka luka kuma, huhu mu mani chroto, homa minu mienu. Enyani ya wukani wanu ni nyaminim. Enyani ya ushede mukani nyaminim. Nye wana kuma mwa wanka impu no hon, kronkronu ya yaba. Ene neye kinken ibichiro ono. Wasi farasi ninu jina eno obom paye ni trimu se, onyankupon mida wasi se, minti se die, nipa akano tienu, omo mutisuro no. Zekiyo si dembra. Ti wano nisura watia ni bino no ni mpaya obo ni se wantise die nipa oma kano omu tieno omu ye eminfo eyeno kre omu ye mkontompofo eyeno kre omu ye airefafo ana watreni nsawero tujini impu afi ocheni credentials midimu ya dada pen imu empreno na uchi biya michini kwa mumpreno. Mi didie mi nye nina sun tutu so dudu mema. Ibi mu sore mu ntu ya tight. Mi mi die bi bi be ba means income bi mi tu ya so tight. Na otuji ni no ono so born empire. Aho brasie mo hallelujah. Papa ya born empire wo jina soro. Yesu be kire ye ni odi bem. Ni an empire e betumi de na call heaven. Otuji ni no jina e chirichirichiri. Yuan pese o mene ni so chile suru mpo. Because unimse wa ye boni eti ya osuru ni nyanko asasiso. Na imum obono kuku ekansi u nyanko pon. Humidi bonyeni mabo. That's the humility we are talking about. Ahumbrasia ye kam wanse mwa. Ibi tumi ambuwa mwa kotina heavy afi bono. Eno no. Bisimu se. Uyi di bim esayko ni fie mumu esne oba kono. No biara omane hoso ono obe brenasi na di obre ni ho ase na obe ma no so ene nipa dodo na re omo kwa so omo de omo ho ato omo mpaia omo boso mpaia ye boni boni mo mpaia papa mpaia ye boni dwama mo mpaia ye boni bufu ni ntokwako mo mpaia ye boni trodie mo mpaia ye boni poni nkontompo ni esisie mo na wosu ohwe boni no sakra no twi ne ho firi ho no. Eni die emamukura empire no onimo bo onimo tonso ka ufini mprechi ha no ka tongs eni ne ekika ka ho na upese odi tongs no brinya mie ni so hana enye ho nkronkron no ma nipa ka tongs ubetumi ehunu nyame ubetumi ebrinya mie ni so hana ubetumi akase nyame ehuna na iti babu mayeti ase ese papa no obo mpa ehunu ifi se ni fra ho maso mu na ne ho bre ne ho ase no nyankopon so ye den omano so akonchine ye base wu chine komo a din kan eye obone hu adwuma ansa wu taita wutua ni nyina ye wantua taita so re adwuma ntumi nkoso ni momemfa wu yure nkoshe wu taita mu se enu na edu be ko heaven taita mfa obi enko heaven e yesu moja ene di nipa ko heaven e adwen sakra ene di nipa ko heaven e dan kwa bra wa kan obone a chire nyankopon no do obone a chew na wa wu hunu sampa eni ma me ye dada ni nyina atwam wu fiefu ahunu wu kunu hu are wu kunu no ti wa wani nso no no onima na uti makuo mu na wu him su we trip duku fufu bo ho se na ne bushi she no o se ah mami pa o di matem se na akofa duku fufu abo se eh na bibia wo ye bia memma o mu gina so dem botontom wo mo pna e be du wotwe na mo botontom sa na nyame hwe ne sa o se hwo ene boni bia wo ti bo sakra wai. Eba be bompae free through mosro na kachire nyame bro ho ase wai bre ho ase ahobra se do be ko heavy you born in on from so tum men chere me enfie dudu o di na sorry dem like say ya dum e adum adum be boaw e mo jai boni ye adum on she wo ma e wo boni mo o kan roman fogman utin sia nchemu ba kon a osmafo paul o si ntfa e be kan say ye ntina boni mo na adum no no so ana o amasofo bi enya no amo difo bi enya no amo osmafo bi enya o si debida ye ye wu ama boni ne be ye den na ye be da so atna si ewo mu na se munim se ye mu dodo a wo bo yesu ko kristo yesu mo no obo yesu ko ni wu mu ana se mre wo mu na ke ken kai roman 14 sia han sem be bra kire wan ka be hu sampa ye mfa boni ensom onyankopon o kan che mu du mienu na wo se enti ma boni enimu ni pebia ebewu no so hene se mu betie no na kono mu enso mu mfa mo ho na makwa ma boni se mu mu yakode ne mu mu mfa mo ho ma onyankopon se wan wo firi awufuo mu etiase na mu mfa mo ho nam akwa emu onyankopon se trene akode na boni enimu so se Yesu ba boni ni uso bon samo ho dia boni ne be du so na se Yesu tren ni no ba no de ni moja hohro ho ahobrase a winya ye nti na se oyi boni firu mu a boni eni uso bio if se munni mrase ne momu wo adoma se o se eni na eye den yenye boni if se ye ni mrase ne mom adoma se o se debida bi bia fa boni hu bia the Bible detests it, God detests it, on pursue o tita kra ade no kra if se nunti na Yesu Kristo be wiase se o be fre ni pa fi somo abahan mo o de fi boni ma kotene ni mo de fi hell de akọ heaven it is a we see heaven kwan so a woni boni to kwanta mo apai me ma boni me baro na kese o nyame no adu me wu nyame no abekari me boni no akari papa wa wo hwa de he de bedoso wo si munni mo se de mudi mo ho ema no se enkoa a wo tie no no se boni edi ku owu o mudi o asomre edi kotene ne mudi o ono a mutie no no ono a ne nkoa ne mo na asedanka onyankopon se mo ayenkoa pen na afemu firi akoma mu abrɛ mo ho ase wate mfie dudu a wodi na so dem na wi wani firi ho as long as sin is in my life I'm disqualified to be in heaven enti urade ma brɛ me ho ase o se mo abrɛ mo aso ase aman kyerɛkyerɛ a wutie ne fm so no suban a wodi mo ahye mu no na mode mo ho mudi mo ho oboni you are free from sin mo abeye tene nkoa praise the lord mo hona mo mrenti na meka sa mechire mo nipam na sedia mudi mo hona makwa mai ede sum me fi ene mrato die die kenka ni galiti 418 sian che mudun kro ho ko no o si ene mrato die de ko mrato die mo no sara na afi there is a change hallelujah there's a turning around monfa monhona mo ema emfam something enko ahotie mo na bra mo ye boni enko ano na mo de mo ho tenene ho na onim bibia frɛ ne tenene because bonsama ko ano no ye papa ono wadi boni a heavy abono no na wo ko ye papa na ko debida tu sore na konto ko ano wo pagya ne nsati se di obi akɔ stadium na ni tima hye go Nenia jiseya. Na ababen na sabre no. Mwenye free enoma efedye. Mwenye wumpo se. Mwaka mwasem no. Sa enoma no. Ewye ye eni wubwo. Na efe we yimu efri bone ho. Na mo sumu nyanku poin. Mu waba edekwa hutie mo. Ne na ewye ye no. Eni da kwa. Praise the Lord. Na boni eketia eni wubwo. Nyankopon na duma chede eni dankwa. Ewo yen Ewurade Yesu Kristo mu. Yeba bebo mpa ewai. Se wune asima ya ken ya jene ya. Wukanchiri nyami. Se etro bakukra na uwa brabo. Eka so etro kitu webi. Ene diza azdania sinene yire ko hell. No. Sikano omu nibikuwa yene nina na omu efai. Ese omu ntumi enru heavy. Ti bompa e na kambo nibie uwa brabo mchiri nyankopon. Nakache ense omu wadum tumini ya hodia. betumi de enya adwen sakra mapa bible mu adwen sakra heaven adwen sakra ai di nipa ko sra hima mu no bompae nkupo adom ufri wa kuma mu na sakra nyame de boni no nyina be chew sisi yensofu pani ye program ke siebi wo abuja ah e freno divine connection a wo hwe program na uti adanse wo mu a me ka kire so kon be do nyame praise the lord hallelujah ene se wo pese wo nya adom tumi ni ahode a wa bompa ye wie no na wo koto foundation a wo tu na no pe so a wo betumi ahwehwe ba bi adi palai fo asore wo e be boa wo ye de block papa tri ne blocks ato so no wa ye correct wa ye mu a no wa ye ma wo sipi no sita se ye kan boni a you have victory over sin, Satan, and the world. Ubetumi akase masia mitie, mitimo radi, miwuna, minimse meko heavy. Praise the Lord. Praise the Lord. Baby, I will be a me mom paye, na kawase mutri nyankupon. Radi tumfo ishra ubebre, se nensu ami ati asese, nipo muko heavy nyina yankrofua, omu bro muhwasi. Itina Yesu kanse, emre, se yuma befa panie tukrum, sinse, usikeni beko osra himaimu. Yuma utumu kuto efa puno kiti kiti kiti. Sikeni die ujina tin tin tin misika mimi mumi mwasi. Zakrofoni tumenko ne mi bompa ese die wati ase mwinu wati ase. Na obre ni huwasi na okane boni chile wadi hunu mobo na facheno. Na tini hufri die ntini ina hon. Adum tumini ya hon die beni pomoa. E buwanume ni jaboni ya wadi fama metiefu ina hon. E bon paye se die boni dia bre metie fu biara se ya die eye ka wo hia ko dana ni dadwene adwen boni aba wo ntrim se wo wumpo aye radi me hyese sa ne manu nyina mfi wo munko wo Yesu Kristo die mo tremon sa na hwie wo nhyira gu metie fu so wo Yesu die mo na ye bon paye asafo no ka amen amen yankopo asem na ba wo nchen no deeper life wo hwehwe ya bro no bia uti so bia ubisa e bechiro mi number is 0244938217 ya me onhira wo pa
1: obetumi afre papa ewo abai susa homai so ano de obo no okko no gidigidi me boni bokwa ma no atumi atwro 0244 938

na ne kre firi ose ya mana ho na wanya han enkwa han no ya so hio na tie me yekom na men kasa sensem bi wo ho a ya no kire me kasa na obim die be me fe sente sa enye tie me a yekom.